0: покровительце Суботнеїськийце є заружба дружина.
1: Ка е то? Кома га видиш, за тога па больш слишиш. Никомар, слушни апарат је.
2: Слабо слишите? Проверите слух и поскрбите зан.
3: Audio BM.
1: Спет слишим.
4: Žensko košarkarsko društvo Tolmin organizira 15. mednarodni poletni košarkarski kamp Sagadin in Njan v Tolminu od 28. junija do 11. julija. Za več informacij v brskalniku pišite Košarkarski kamp Tolmin ali pokličite 031 711 049. Rok za prijave je 5. junij oziroma do zapolnitve mest.
5: Nova frekvenca na Jesenicah na 89,8 MHz.